0: Your local station, 89.3 2GLF.
1: Issa ġejna għall-aħħar għażla tal-lum bil-kanzunetti ta' Mary Rose Mallia. Il-pont ta' Wit Rumina, l-anja ta' Sajjeda
2: u il-festa

0: Lodwa Taiba is his semia. Jina Miriam Frigiri, unnil aqom għad dan il-program midġub lilkom mil-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Ittisimaw fuq 2GLF 89.3 FM mil-Belt tal-Liverpool. Ħanibdew bil-qsib spirituali u l-lum se nisimaw riflessjoni mid-Diaknu Malti-Australjan il-Reverendu Roderick Perotta mis-Sacred Heart Parish f'Mount Druitt South.
1: Riflessjoni għal-festa ta' San Pietru u ta' San Paul li niċċelebraw għada it-tnejn 29 ta' Ġunju. Il-festa ta' San Pietru u San Paul tfakkarna fil-bidu tal-Knisja u fil-pedamenti tagħha mibnija fuq ix-xhieda ta' dawk iż-żewġ apostli kbar. Għalkemm kienu differenti ħafna, it-tnejn għażlu li jsegwu lil-Ġesù b'fedeltà sħiħa u saru pilastri tal-Knisja. San Pietru kien sajjiet sempliċi, ġie msejjaħ biex ikun il-blata tal-Knisja. Minkejja d-jufijiet tiegħu, speċjalment meta ċaħat l-Kristu għal tliet darbiet, huwa reġa' għam u emmen fil-ħnina ta' Alla. Il-fidi tiegħu kibret u saret sors ta' tmexxija u kuraġġ għall-oħrajn. San Paul minnaħa l-oħra kien persegwitur tal-insara, iżda laqa' personali ma' Kristu bidlitlu ħajtu għal kollox. Sar xandar bla waqfin tal-Evanġelju u mexa triqat twal biex iwassal il-messaġġ ta' Ġesù lil kulħadd. F'Malta din il-festa hija magħrufa bħala Limnarja, waħda mill-aktar tradizzjonijiet antiki u popolari tagħna. Din tiġi ċċelebrata b'quddiss solenni b'mod speċjali fil-Katedral tal-Imdina iddedikat lil San Paul. Barra mill-aspett religjuż, il-poplu Malti jiċċelebra b'laqat familjari ikel tradizzjonali bħal fenek u attivitajiet kulturali fil-busket. Dan juru kif il-fidi u l-identità kulturali tagħna huma marbutin flimkien. Illum dawn iż-żewġ qaddisin jispirawna biex nimxu wara Ġesù minkejja d-diffikultajiet. Minn Pietru nitgħallmu li d-djufija tagħna mhix ostaklu għal Alla, imma opportunità għalih biex jaħdem fina. Minn Pawlu nitgħallmu li bidla vera hija possibbli u li aħna msejħa biex naqsmu l-fidi tagħna bħeġġa. Il-festa tagħhom aħna inħarsu lejn ħajjithom u nistaqsu kemm aħna lesti nikkonvertu qalbna u nsegwu l-Kristu bis-serjetà. Kemm aħna lesti nkunu xhieda tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu biex bl-eżempju ta' San Pietru u San Paul aħna wkoll insiru knisja ħajja mibnija fuq il-fidi, il-maħfra u l-imħabba. Kunu imberkin.

0: Imsmajna smajna lil Maria Lewis tkanta fuq kollox.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
0: Se nkomplu issa u nisimgħu dwar il-festi tar-raħal u l-importanza tagħhom għall-kultura Maltija. Mela, se nissegu segment mis-sit ta' Kultur Direktorat Malta li jifta bimessaġġ mill-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Scicluna. Ejjew nisimgħu.
3: The Maltese Festa is a Mediterranean expression of faith. It starts from the liturgy in our Catholic parishes and churches, but then goes forth in the streets of our villages and towns. It is an expression of social cohesion and also a wonderful way we Maltese and Gottertons express who we are.
4: Il-Festi Maltin ilhom isiru għal dawn il-250 sena li għaddew. U bejn Malta u Għawdex insibu 95 festa li jiġu ċelebrati fl-irħula differenti. Nistgħu ngħidu li fil-maġġoranza tagħhom dawn jiġu ċelebrati fl-istaġun ngħidulek inseħulu tagħhom li huwa l-istaġun tas-sajf bejn Ġunju u Ottubru u insibu din l-ammont tal-win, kuluri u ċelebrazzjonijiet li jsiru fl-irħula differenti fil-festa tipika tagħhom. Kien hemm perjodu fejn f'Malta bdejna naħsbu li l-festi se rimajnaw, mhux speċjali fis-snin 60, snin 70, meta kien hawn ammont ta' immigrazzjoni. Madankollu mbagħad minħabba l-fatt li bdiet dieħla enerġija ta' żgħażagħ ġodda li għatu semhom fil-festi in-nisa, it-tfal ukoll li bdew jinvolvu iktar ruħhom f'din il-festa Maltija, nistgħu ngħidu prattikament illi dawn il-festi nataw ħajja ġdida.
5: Jekk taqta' l-festi fil-kultura tagħna insomma jibqa' xejn. Jien personali ngħix għalihom, jiġri qed nistennihom. Il-festa tittaħdem għaliha sena sħiħa, mhux dik il-ġimgħa biss, jiġri tittamel l-attivitajiet biex inti tiġġenera flus biex tkun tista' tagħmel il-festa.
6: Festa ta' tfal tal-Madonna tal-Karmu taż-Żurriq ikun hemm ħafna tfal jarfgħu din il-vara, idawruha mal-Pjazza taż-Żurriq. Għala devozzjoni lej il-Madonna.
7: Għajjarni li n-għun id-dani għuzin bil-festa għax izni xtaq li xidar għan xtaq li nerma li il-Madonna ta' Karmu.
8: So we do the percussion sessions with the children. We do the theory lessons twice a week before everything happened. And I take the ladies choir once a week.
9: Festa hija propriament festa tal-komunità. U komunità minn għarab d-istituzzjoni bejn il-Malti u l-barrani li ġiex ġewwa pajjiżna.
10: But the fact that the roles that you do, what is so nice is that you do things out of a community spirit that you always do. When you belong somewhere, you like to give something back. But what you forget is how much it is appreciated.
11: Il-festa għalina hija kollox għax mingħajr il-festa inħossu vojt kbir. Aħna għal-festa nissagrifikaw ħafna ħin, jiena ngħid għalija nagħmel sagrifiċċji kbar biex nlaqgħa l-familja u jkolli ċans ukoll għal-festa, imma fil-ħajja tipprova tippjana u hawnhekk ġewwa l-komunità tal-imqabba nkunu involuti f'kollox. Aħna bħala nisa qegħdin involuti għandna l-kummissjoni nisa li ovvjament hija magħmula minn nisa, imma barrek għandna nisa qegħdin involuti fil-kumitat ċentrali, għandna nisa li qegħdin fis-sezzjoni żgħażagħ.
12: Għanissanna proġett tal-Arts, ħadna fondi mill-Arts Council, għanna proġett tal-lezzjonijiet, matfall ta' kważi medja, biex nħajru u nipromuvu كم يستيقون الفستا عندك في يدخل إنيام في يدخل أنتاريولي ودراب اللي هو الإكتالي بلا مالإكتالي وسجة تاريخ بافاليوني باندالوري بنادر داك هو اسو سكشن عليه دراب إنيام عندك لإنيام بتستالي كولوني بلانشير عندك سكشن تاع الدول دوال فستوني
13: الفستا مالتية partikolarment kif ġiet preservata fil-kuntest tawċi hija l-frotta kif matul l-aħħar 5 seklu fuqhom intisġu flimkien l-espressjoni ta' poplu mediterranju li jħobb jiċċelebra il-mumenti eżis fil-kalendarju tal-familja u l-komunità kif ukoll ir-reliġjożità popolari marbuta mal-festi patronali fil-knejjes tagħna. Il-festa hija wieħed mill-aktar momenti qawwija fil-ħajja ta' kull komunità. U l-Knisja Kattolika toss dawn il-momenti ta' katekesi u liturġija kif ukoll ta' ċelebrazzjonijiet festivi uħud minnhom jintisġu wkoll fit-toroq tagħna għaliex huma turija minn barra tal-fidi tal-poplu tagħna.
14: Naħna nagħmlu n-nar għall-festi Maltin fuq bażi volontarja. Il-nar kważi huwa kollox għall-festi Maltin, imma l-festa trid tkun kompluta minn kollox anke bil-banet bl-armar hija katina. Hekk ta' kulħadd fil-festi Maltin isir nar tradizzjonali Malti li jsiru bħal blalen, bħal sfejjer, bħal disinji, murtali tal-kulur u ħafna xogħol tradizzjonali Malti ta' murtali li jimkien fid-dinja ma tara bħal beraq pront, bħal murtali ngħidulhom bil-lob. Jiena minn jaħdem il-nar sewa f'Malta għawdex inqisu bħala pittur, pitturi pitter fuq it-tila u minn jaħdem fil-pirotecnika ippitter is-sema bil-win mill-isbaħ.
15: Assolutament bħal m'għandek dejjem firħula fejn għandek żewġ festi, sia bżewġ qaddis indifferenti jew inkella anke l-istess qaddis, ovvjament hemm l-element ta' pika. Li naħseb timbena l-festa fuqhom u din speċjalment ġerraħal tagħna hija xi ħaġa storika.
16: Film fil-Marċ l-iktar ikun hemm element ta' taqbil li wieħed ġerment jintuża biex wieħed jew jiftaħar b'dak li jkun għamel jew inkella biex jinbex jew jinsika daqsxejn il-parti tan-naħa l-oħra b'xi affarijiet li jkunu għamlu jew affarijiet li jkunu marru inqas tajbin. Però dejjem tkun fuq livell ta' pika bej żewġ partiti u li qatt m'għandha tkun fuq livell personali jew fuq livell ta' qaddis. Ħadd mill-perspettiva tiegħi jiena l-pika li nara hija li għall-bosta snin kienu banda waħda ġewwa ħalaxa, il-banda San Giuseppe.
15: Inti l-aħna għandna storja differenti allura ġifieri. Ma naqblux fuq hekk lanqas.
16: Taref evidenti hija li aħna festa sekondarja u l-ikbar partit li hija f'ħalaxa naħseb l-unika partit li għandu surmas tal-post, għandu numru ta' bandisti tal-post, numru ta' solisti tal-post, apparti ħafna ħafna affarijiet oħra.
15: Aħna mill-aħħar tagħna l-enfasi hija assolutament fuq il-fatt li aħna festa titolari u nħobbu nfakkru lill-Gażin ta' San Giuseppe li huma se jibqgħu sekondari. Enfasi kbira fuq il-binja tal-Gażin, naħseb ħafna mit-tingiżiet tagħna jkunu fuq hekk. U fl-istess ħin naħdmu ħafna fuq li tisemmi rajjen eżatt, jiġifieri meta jsiru l-paragun tas-saħħa fil-partiti, aħna nħobbu ngħidu anke kif intajdu l-aħna l-iżgħar partit, però ara aħna x'kapaċi nagħmlu fil-verità intukom kedda kull sena, jiġifieri l-logħba hija hekk bażikament.
13: COVID-19 bħad-dinja kollha għam influenza u koll l-festi Maltin. Fil-fat, l-istagjon tal-festi Maltin kien assolutament wieqaf kompletament. Ment jiena ħassejt nuqqas. Nuqqas għaliex dan l-istagjon tal-festi huwa ħaġa sabiħa li inti żżur ċerti festi biex tara ż-buħija ta' dak li tiġi ċelebrat. U l-fatt li matul dan is-sajf kien hawn il-baħħ dak rigward tal-festi ħassejtu nuqqas kbir. Mhux minn l-aspett personali biss, imma wkoll anke minn tal-nintaqa' maħbib tiegħi li huma direttanti tal-festi. Huma wkoll ħassew dan il-fatt li ma sarux il-festi. U dan jkompli jirafferma l-fatt li l-festi huma parti mill-ġin tal-poplu Malti. Hija xi ħaġa unika għalina Maltin u Maltin u minnhajrhom naħseb, mhux naħseb, perswas
9: parti importanti tal-identità ta' pajjiżna u tal-poplu Malti tispiċċa.
0: Nispera li sibtu dak is-segment interessanti. Mela, issa xxira li naraw x'festi qed jiġu ċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa. Illum hemm Madonna ta' Lourdes, il-Rendi, Alp Plateba ta' Marija, Burmarat, San George ħal-Ormi, San Nikola ta' Bari, is-Siġġiewi, u għada 29 ta' Ġunju, San Pietru u San Paul, l-Imdina, u wkoll in-Nadur Għawdex. Naturalment din il-ġurnata hija festa pubblika f'Malta, għall-festa magħrufa lokalment bħala l-Imnarja. Issa se nisimgħu il-każin banda ta' San Nikola bl-innu March, is-siġġiewin bis-San Nikola Gburin.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: This is Anwaru for Rockna Kulturali. Ullum għanna żewġ affarijiet. All-ewwel waħda, Mary Muscat sit tgħidilna fuq il-ħġejjeġ ta' San Juan. U t-tieni waħda hija report minn One News Malta dwar l-imnarja tas-sena l-oħra. Il-busket bil-atmosfera mill-isba għall-imnarja. Għan isimgħu.
3: L-artiklu li sejra nwaslilkom huwa miktub minn Arthur Grima u jitratta dwar il-ħġejjeġ ta' San Juan. Min għandu ċertu weta, żgur li jaf dwar il-ħġiġa ta' San Juan, biz dawk li għadhom żar forse qatt ma semgħu biha jew wis iżjed raw xi waħda, li forsi jafu huwa li dawn il-ħġejjeġ jassoċjawhom man-nar u fil-fatt hekk huwa, imma l-kelma San Juan kif tidħol fin-nofs. Dawn il-ħġejjeġ ta' San Juan għandhom l-eruq tagħhom sa mill-miġġa tal-kavalliri f'pajjiżna fl-1530. Tant kellhom importanza dawn il-ħġejjeġ li saħan sitra jġibu l-istess isem tal-padrun ta' dill-ordni. Ta' min wieħed jgħid ukoll li dawn kienu waħda mill-bosta drawwiet li dill-ordni ġabet magħha f'pajjiżna. Kif oriġinat din il-ħġiġa? Minn kitba li wieħed issib fil-ktieb ta' Guido Lanfranco Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin. Dan isemmi l-festa ta' San Juan l-Ammidi nhar l-24 ta' Ġunju. Marbuta ma' din il-festa hemm il-ħġiġa. Dan juri kemm kellhom importanza dawn il-ħġejjeġ, tant li dan San Juan kien il-padrun ta' din l-istess ordni. Dawn il-ħġejjeġ kienu u għadhom isiru nhar it-23 ta' Ġunju, propju lejlit il-festa. Meta kienet l-esta il-Belt Valletta, il-gavalliri daħlu tradizzjoni li qabdu l-ħġejjeġ qudiem il-palazz ħdel l-isptar dar il-Mediterran. Lanfranco ikompli jgħid li għall-festa ta' San Juan in-nies kienu jinġabru il-barrakka ta' fuq u f'xin ħawi oħra tal-Belt biex filgħodu nhar il-festa kienu jattendu għaċ-ċerimonja fil-Konkatedral ta' San Juan. Il-Maltin ta' dak iż-żmien ma lar xerdu drawwa u bdew jixxelu ħġejjeġ ma' kull belt jew raħal. Dan iż-żmien tas-sena jaħbad ukoll mad-dħul tal-istaġun tas-sajf. Għalhekk ma' żmien daħlet superstizzjoni fejn din il-ħġiġa teħles ir-raba mill-ħsarat u t-tniet is-suċċess fil-prodotti tal-art. Sas-sena 1946 San Juan kienet festa kmandata. Tant kienu daħlu fl-eru ta' tradizzjonijiet tagħna dawn il-ħġejjeġ li saħan sitra kien hemm id-drawwa li jsiru ħġejjeġ oħra nhar il-festa ta' xi belt jew raħal tal-Gżejjer Maltin. Maż-żmien bdew jonqsu u dan għall-fatt li l-ħatab u x-xewk li bih kienu jiġu mqabda dawn il-ħġejjeġ ma kienx b'xejn. Mhux hekk jista' jingħata għall-ħġiġa ta' San Juan għax din baqgħet issir. Kif kienet issir il-ħġiġa? Qabel xejn fil-belt jew raħal mhux ħġiġa waħda kienet issir, imma xi tnejn jew tlieta u hawn jidħol l-element ta' pika ta' min kienet kull akbar. F'Bir Zebbuġa pereżempju kienu jsiru ħġejjeġ f'San George, f'Wit il-Buni, il-Brolli, ix-Xatt, kif ukoll f'Xir Tziset fl-inħawi ta' Benajsa u Ħalfar. Minn xi ġranet qabel il-festa kont il-maħxi nies l-aktar żgħażagħ jiġru mat-toroq u jistaqsu għal min kien ikollu xi ħatab jew imbarazzi ieħor biex jaħarquh. Mhux l-ewwel darba li ġieli kienu kun hemm min iżgħar ma' xi gallinar u jarfgħu għal meta tasal il-festa ta' San Juan, jew kienu kollu xi biċċa amara bħal ngħidu aħna xi gwarda r-robba antika jew xi sofan qadim. Insomma, dak kollu li wieħed jista' jimmaġina li jaqbad kienu jiġbruh. Min hemm il-qudiem dawk li kienu jiddubbaw xi ħaġa kienu ġorruha b'kull mezz lejn il-posta fejn kien ikun se jsir il-ħġiġa. Xi drabi tant kienet tkun għolja din il-ħġiġa li kien ikun impossibbli li wieħed jibqa' jtella l fuq dak l-imbarazz li kienu jsibu. Fl-aħħar u hawn kienet tkun l-aktar ħaġa importanti kien isir it-trajbu. Dan it-trajbu kien isir billi jiddubbaw xi qalzit imqatta u xi ġlek li kienu jintlew bit-tiben. Meta jiġi forma ta' raġel imlibbes kienu jtallaħ fil-quċċata tal-ħġiġa. Meta kienu kull lest dak li kienu jorganizzawa kienu jistennew il-ħin u meta jibda jidlam dejjem lejlit il-festa ta' San Juan kienu jqabdu din il-famuża ħġiġa. Hemm kont il-maċċorma kbira ta' nies imdawrin mal-ħuġġieġa u l-ors tagħhom jaraw dawk l-isna kbar tan-nar bitrajbu jaqbad f'nofshom. Kien hemm ukoll id-drawwa li xi żgħażagħ kienu jittantaw jaqbżu min-naħa l-oħra minn fuq in-nar. Mhux l-ewwel darba li kien inqala xi inkwiet fuq din il-ħuġġieġa għax kien hemm ukoll min kien jitfa' xi botta shell tox biex meta jmiss man-nar jarah jisplodi. Tant li kienet tiġi msejħa l-pulizija mill-assa u jżommu lil dawk li kienu organizzaw il-ħuġġieġa milli jixeluha. Imma tat-tfal li kienu jiżgaċċaw mill-pulizija u jqabduha xorta waħda. Hekk inġara darba minnhom meta kienet saret ħuġġieġa ix-xatt rib il-post magħruf bħala tan-Natx qabel il-gwerra. Niftakar li sa snin 70 tas-seklu l-ieħor dawn il-ħġejjeġ kienu għadhom isiru. U niftakar waħda partikolari wara l-Knisja eżatt wara d-dar tal-Kappillan. Maż-żmien dawn il-ħġejjeġ kienu nqatgħu. Kien propju miftit ta' żmien l-għaw li fuq l-inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa li din il-ħuġġieġa reġgħet bdiet issir fuq ir-ramel tax-xatt. Fil-fatt qabel ma ngħatat in-nar din il-ħuġġieġa kien inqala xi ftit tal-inkwiet għax illum il-liġijiet inbidlu u mhux lakemm taqbad u taħraq li trid. Għax illum sirna aktar konxi ta' saħħitna, biss wara li kien tneħħa xi materjal li jista' jagħmel irsara lill-ambjent u l-bniedem, din il-ħuġġieġa kienet qabdet mis-sidku. Għal din l-attività kienu nġabru ħafna nies li minn fuq ir-ramel setgħu jsegwu spettaklu ta' isna tan-nar tilgħin il fuq. Nisħajja lil dawk li kellhom ċerta qata żgur li ġeddew il-memorja ta' meta kienu iżgħar, waqt li dawk li ma jiftakrux il-ħuġġieġa ħadu gost jisimgħu xi ħaġa li wara kollox kienet tradizzjoni tagħna l-Maltin. Qabel nagħlaq dan il-qari dwar il-ħuġġieġa, ma nistax inħalli barra ħuġġieġa oħra li kienu jagħmlu l-Ingliżi fix-xahar ta' Novembru. Din kienet magħrufa bħala l-Guy Fawkes Day. F'Birżebbuġa dawn il-ħġejjeġ kienu jsiru f'Kalifrana u fħal far. Fell-Ingliżi kellhom il-bażijiet tagħhom.
4: Bħalma jiġri kull sena, il-festa tal-Imnarja tippromuvi dak kull li huwa miżuġ fil-kultura Maltija, bħal-frott u l-ħxiex tal-bdiewa, is-snajja, il-bejjem ta' raħala Maltin u Awċin, il-lopu l-ikel tradizzjonali u lana. Il-ġimgħa wara nofsinhar ingħata bidu għall-ftuħ tal-attivitajiet fejn bdew jinġabru l-karettuni mżejna u dilettanti bi żwiemel tagħhom li telqu parata mis-saqqajja u kienu milquha mill-banda lill-adam tar-Rabat li tagħti atmosfera ta' festa lil dawk preżenti. Minn hawn il-parata telqet għalhom it-triq lejn il-busket fejn laqata wkoll il-banda l-oħra tar-Rabat, il-banda Conti Ruggiero, li waslet lill-parata sal-busket. Mal-wasla fil-busket fost l-entużjażmu ta' dawk preżenti kien hemm l-eċċellenza tagħha l-President Miriam Spiteri De Bono, flimkien mal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said. Il-President Miriam Spiteri De Bono qalet li l-Imnarja hija festa li tagħtina identità għaliex tiċċelebra l-ħidma tal-bidwi u r-raħal. L-istess qalu il-Ministru Refalo u Segretarju Parlamentari Buġeja Said li ddeskrivew l-Imnarja bħala festa importanti fil-kalendarju kulturali Malti u sansitra l-akbar festa agrarja tas-sena li hija mera tal-bżulija tar-raħala u tal-bdiewa Maltin. U Awċin. F'atmosfera mill-isbaħ tkellimna ma' uħud minn dawk li kienu qed jieħdu sehem f'din il-festa ta' dak kollu li huwa Malti.
5: Aħna x-xogħol tagħna jikkonsisti nieħdu ħsieb ovvjament it-tjur li għandna warajna bħalissa hija esibizzjoni mill-isbaħ fejn hawn ħafna raħsejs differenti u kif ukoll tkun awwirja u jkunu l-ġaġis biex ovvjament jingħata premju għal min ovvjament jirbaħ. U ovvjament awwiekel ukoll tradizzjonali. U ovvjament għaw ħarġa għal-familja illi hija sabiħ ħames.
6: Kollha sbieħ, kollha għandek stara hawnhekk. Li hija bidlu s-sistema m'għadix l-antika, qabel konna niġu bħallun u naraw kollox u niġu il-ħadd filgħodu. Illum trid tiġi erba' darbit jew ħames darbit biex tara kollox.
7: L-Imnarja hija festa importanti ħafna. Illi tmullura il-fuq minn 400 sena sa żmien il-kavalliri u hija il-festa tal-prodott Malti. Il-prodott Malti fl-intir u sbuħija kollha tiegħu. Mhux biss l-annimali, il-bejjem u l-prodotti agrikoli, immalka il-patrimonju kulturali tagħna, is-fin folkloristiku, il-kant, l-għana, dak kollu li għamilna tas.

0: emmek smajna lejliet l-imnarja minn The Greenfields. Issa għanna xi ftit avviżi forsi tridu tlestu xi pinna u karta biex tiktbu xi dettalji. Illum fil-Lavalet Social Center hemm il-Malta Fest, il-Limnarja, biex niċċelebraw il-festa ta' San Pietru u San Paul f'175 Walters Road, Blacktown, ġurnata ta' divertiment, monti, wirjiet ta' snajja u aktar affarijiet bdiet fil-disa ta' filgħodu u tispiċċa fil-erba ta' wara nofsinhar. U naturalment tkunu tistgħu tixtru jekk il-Malti. Ejjew u gawdu l-ġurnata li tiċċelebra l-kultura tagħna il-Maltin. L-Imnarja organizzata mill-Kumitat tal-Festa San Nikola il-ħadd 5 ta' Lulju fil-Good Shepherd Parish Hall, 136 Hyatts Road, Plumpton, New South Wales. Jekk it-temp jippermetti, nibdew bil-karozzi klassiċi minn 8:30 ta' filgħodu il-quddiem u s-sala tinfetha fil-11 ta' filgħodu sa' 6 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm ukoll daq u sfin ma' Charlie Muscat. Se jkun hemm eżibitturi tal-arti u kultura Maltija u affarijiet oħra. Se jkun hemm rokna għat-tfal fejn se jilagħbu lob tradizzjonali Malti u se jkun hemm il-Jumping Castle. U tistgħu tixtru ikel Malti u xorb kemm trid u anki barbecue. Tħul b'xejn u kollox tat tisaqaf. Parking fejn is-sala, kulħadd mistieden ejjew u ġibu l-familja. Għal-aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Narakom hemm.
1: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll għat-tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti.

0: el MLS at mccnsw.org.au. Jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smihtakom.
1: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 123.
2: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd filgħaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02 9622 5847.
3: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
0: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamroon Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz ta' dħul. Din se ssir fil-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu 2026, mis-sitta ta' filgħaxija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għal-biljetti u għal-aktar tarif ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391 0414-429-391. Il-qudiesa biex tiġi ċelebrat għal-festa ta' San Gaetano se ssir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-qudiesa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
4: Nixtieq nibda dan il-messaġġ billi nsellem l-ismija kollha. Jiena Annalisa Mut, il-Konsul Ġenerali ta' Malta ġewwa Sydney, ġurisdizzjoni fuq l-Istat ta' New South Wales. Jiena t-tim tiegħi fil-Konsulat qegħdin hawn biex nagħtukom l-appoġġ u s-servizzi konsulari meħtieġa. Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, passaporti Maltin, reġistrazzjoni u ksib ta' ċittadinanza Maltija, firma ta' prokuri fejn l-individwu jiffirma prokura quddiem il-konslu, għajnuna dwar pensjonijiet Maltin u dokumenti uffiċjali minn Malta. Ikantkom xi mistoqsijiet jew tixtiequ tikkomunikaw magħna tistgħu tagħmlu appuntament billi ċemplu fuq 02 92 62 95 00 02 92 62 95 00. Il-ħinijiet tal-uffiċċju huma mit-tnejn sal-ġimgħa, mid-disa ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mis-satejn ta' wara nofsinhar sal-erba'. Grazzi u nawguralkom il-ġurnata t-tajba.
5: This is your local station
6: with music, community news and information all day, every day.
5: 89.3 2GLF.
7: Issa Dr. Gary Camilleri si għajdinna fuq l-artrita. Tafu x-xini u x-xantkom tamlu? Għanissimaw.
8: L-artrita. Illum ħanispjega l-kom ftit x'inhi l-artrita. Jaħkom il-darba mortu għand xi professjonista tas-saħħa u jgħidulkom ismajn probabbli dan l-uġeħ li għandek ikun ġej mill-artrita. Mera, l-artrita tiżviluppa fil-ġogi biex aggrega tiżviluppa minħabba l-età u minħabba storja ta' ħafna strapazz fuq dak il-ġog fejn tkun qed timmanifesta ruħha l-artrita. Mera. L-artrita tiżviluppa fil-ġogi. Il-ġogi huma partijiet tal-ġisem li jħallu ċertu movimenti jsiru, eżempju lil-koppa. fejn għanna l-għadma.

0: koxxa era tiltaqa' mal-għadma mal-għadam għax hemm tnejn tal-qasba tas-sieq. U permezz tal-ġok nkunu nistgħu nagħmlu movimenti eżempju nimxu jew nitilgħu xi taraġġ jew nitilgħu xi sellum. Issa l-art rieda tiżviluppa f'dawn il-ġogi fejn biżmien jibda jitrabba frak tal-għadam li jibda jiġi maqbud bejn għadma u oħra u permezz ta' friction, jiġifieri jibda jħokk dan il-frak bejn l-għadam, jibda jikkawża l-infjammazzjoni u eventwalment l-uġieħ, eżempju fl-irkoppa jew kwalunkwe ġoki ieħor. X'nistgħu nagħmlu biex kemm jista' jkun nipprevenu u innaqsu s-sintomi tal-artrite? L-aktar ħaġa importanti hija l-eżerċizzju. Meta jduli jekk jiena ħammur u iktar inċaqlaq dan il-ġok, mhux se jkolli iktar uġieħ. Mela, jiddependi x'eżerċizzju tagħmel. Jekk aħna għandna persuna dbati bl-artrita fl-irkoppa eżempju, mhux ħanajdilha mur iġri jew mur għamel ħafna mixi. Għaliex? Għaliex il-mixi u l-ġiri li għalkemm mixi fuq livell fuq ground level, ġifieri nevitaw it-telgħat u l-inżul huwa tajjeb, ħafna mixi għat-tul u għat-telgħat huwa ħażin għaliex kun qed tagħmel ħafna strapazz fuq l-irkoppa. Jekk ikolla nikkomparaw dan l-eżerċizzju eżempju ma' lawn, lawn inti m'intix titfa' l-piż ta' ġismek fuq l-irkoppa għax inti tkun qed tifflowtja fl-ilma, però fl-istess ħin kun qed iċċaqlaq il-ġok u anke l-ilma tal-madwar ikun qed jgħin biex inaqqas l-infjammazzjoni li tkun qed tiġi kkawżata mill-artrite. Il-kesħa ġifieri napplikaw is-silġ. Ħa nerġa' dejjem insemmi l-eżempju tal-irkoppa, nagħmlu s-silġ mal-irkoppa, inkunu qed nittrattaw is-sintomi akuti tal-artrite. Meta ngħid is-sintomi akuti ġifieri aħna għandna persuna li tkun qed tbagħati kronikament mill-artrite. Però għal xi raġuni jew oħra tiżviluppa ħafna uġieħ dan il-ġok, eżempju għax kun strapazzat ħafna. F'dak il-każ iva s-silġ jgħin ġifieri l-kesħa ħatejn. F'każijiet oħra is-sħana tgħin iktar għall-artrite kronika, ġifieri meta ngħidu kronika, ġifieri kun kondizzjoni tas-saħħa li tkun ila ħafna hemmhekk. Il-piż żejjed ma jgħinx għall-artrite. Għaliex? Għaliex kif semmejt qabel ħafna piż fuq il-ġok ikun qed jagħmel iktar strapazz u għalhekk ikun iktar faċli biex il-ġok jinfjamma u jikkawża uġieħ. Ovvjament hemm ċertu mediċina li jgħinu ħafna għall-uġieħ. Dejjem staqsu lill-professjonisti tas-saħħa taqdu xu tmorru intom u tieħdu mediċina bl-addoċċ mingħajr pariri mingħand il-professjonisti tas-saħħa. Grazzi.
1: Eżiż semmija, qed noqorbu lejn it-tmiem tal-programm. Nistedinkom biex terġa' tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices segwit minn dan il-programm tal-varjetà fil-11. Se nħallikom issa ma' Victor Vella bit-taħtita mill-kitba tiegħu stess bit-titlu l-Empatija. U mbagħad nagħlqu l-programm b'kanzunetta mill-grupp Mara Aħjarek inkella qar. Grazzi ta' smih ta'kom u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
2: Eżis semija jinsem il-kom jiena Victor Vella u għaldar boħra se nerġgħu ngħaddu ftit minuti flimkien fis-sens jiela wiċċna għad-dawl. Illum se ngħidxi ħaġa fuq simpatija u empatija u gratitudini. Din tal-aħħar isimha gratitudini iva ġejja mill-Latin u hi kelma familjari da' żmien jiġifieri daħlet sewwa fil-lingwa Maltija. U nista' ngħid l-istess għall-oħra simpatija. Imma l-kelma empatija għadha tinħass barranija sa ħansiġha fl-Ingliż. Meta żmien qiegħda ssir komuni wkoll. Gratitudini tidher u tinħass komuni u tfisser li turi apprezzament u grazzi meta xi ħadd jagħmilek xi ħaġa tajba. Iva hi ħaġa tajba u sabiħa u li tant hi xi ħaġa umana, jiġifieri ta' bniedem jew bnedmin li aħna, li jint taf tgħid grazzi għal dak li għamilek xi ħaġa tajba. Il-kelma simpatija nużawha u nuruha lejn xi ħadd li oġobna u tilha parti importanti fl-imħabba jew il-bidu tagħha u nużawha li żjed u mbidluha ftit bħal meta ngħidu kemm għandi grazzja miegħu jew magħha u tista' wkoll turi simpatija ma xi ħadd li jkun ibadi jew isofri. Il-kelma empatija li ġejja mill-Grieg, empateja, kif tinħas, tiġbor dawn it-tnejn, imma iġġebbet u tkabbar it-tifsira tagħhom. L-empatija li tħoss u turija lejn xi ħadd sew li joġbok kif ukoll li ma tantx joġbok. Jiġifieri ma tantx tħoss simpatija biżejjed jew bil-fors lejh jew lejha. Tajjeb li ngħid li dan kollu jappella għall-mara u għall-raġel biex ma noqgħodx nirripeti u nbiddel il-pronomi. L-empatija hija dak li tħoss għal xi ħadd li mhux bil-fors għandek grazzja miegħu jew magħha. Donnok trid tagħmel sforz biex tissimpatizza miegħu u tħoss ċerta ġibda lejh jew lejha. Anzi, tista' tħoss ċerta mibeda jew ċerta għajra għal dak li jkun, imma xorta taqsam magħha ċerta simpatija u tagħmlilha ċertu kuraġġ biex tkompli tagħmel dak li tkun tagħmel sew. F'kelma waħda, l-empatija iġġielek taqbeż il-ħajt tal-għajra u tas-simpatija u toffri dawn lil xi ħadd li ma tantx għandek simpatija lejhom. Nieħdu pereżempju t-tifla li tibda ddoq il-violin u tidher u tinħass u tinstema tajjeb. Għandha ċerta personalità u ċerta konfidenza u kuraġġ li jitiġer li għandha ċans li tikber u tilħaq xi ħaġa u ssir profiċjenti fil-kamp mużikali. Iva tista' tasalli ċabċa, imma ma tasalx biex tinkoraġġija ftit iżjed miċ-ċabċib, għax tista' tidħol lejra. U aktarx tipprova issib xi difett u taqla r-razza u r-radika jew li tibda tħares u tgħidi iva ieqas ira naqra u allura ma tissimpatizzax mas-suċċess tagħha u ma tħassalx li taqbeż il-ħajt u tagħmilha parti tagħmilha kuraġġ. Għax tara li se ssir aħjar minnek jew aħjar mit-tfal tiegħek u li forsi wkoll tgħid jew taħseb hi saretek għax għandha l-flus u għandha min jaqlaħħa u għandha missiera u sejrin. F'kelma waħda issib skuża biex il-ħajt tas-simpatija ma taqbżux. Dan in-nuqqas iva għandu jew ikollu effett personali, ma dan l-effett jista' u aktarx jikber u jaffettwa il-ħajja u l-kultura ta' pajjiż. Meta kont qed naqra il-ħajja ta' Jehudi Menuhin li ta' 12 sena diġà kien juri sinjali ta' violinista mill-aqwa kif sar iktar il-qudiem. Sar li sar u kif qalu stess bil-prattika kontinwa u xaxu ġenju kien ludi u ta' dik l-età diġà ippreparaw l-tur familja u sħabu mill-Amerika biex imur l-Ewropa u biex idoq fis-swali tal-Ewropa. Ta' 12 sena rabba l-kuraġġ jew aħjar ngħid rabbewlu l-kuraġġ. Imħabba is-simpatija ta' familja u wkoll l-empatija tal-ħbieb li hi vera empatija. Għax raw li dan it-tifel għandu talent u li jista' jikber u għamlu minn kollox biex jagħmlulu kuraġġ ħalli jkompli jsir violinista eċċellenti kif sar. Din istorja vera ta' suċċess. Turi l-empatija xi u x'jista ta' x'tista' tagħmel. Jew l-effett tagħha iżjed jew iżjed ma' xi ħadd li ma tantx jidher għall-ewwel li sa jipprometti ma jixraqlu l-għajnuna tal-kuraġġ. Niftakar meta wieħed mir-raħa l-fettillu jibda jkanta, ma nafx x'ma qalux fuq u daħlu r-razza b'kollox. Le ma kienx twilet tenur, ma kien beda jkanta u beda jittijieb u beda jitallem fuq kif juża il-vuġi. Imma ikolli ngħid li l-kritika kienet iżjed komuni mill-kuraġġ jew mill-empatija lejh li qiegħed jipprova juża it-talent li għandu u hemm ċans li jitjieb. Dan jinħass iżjed u iżjed ta' żmien. Meta imħabba t-television drajna bl-eċċellenza ġifiri li xi ħadd ikun jew isir eċċellenti. Fuq it-television aħna naraw l-aħjar u l-aqwa u għalhekk irridu nikkompetu ma' dik l-eċċellenza tal-esperti u tal-professjonisti f'ħafna oqsma tal-ħajja. F'diskorsi għam irmilux lill-grupp ta' anzjani u bdiet diskussjoni fuq li titgħallem xi ħaġa ġdida, pereżempju li titgħallem strument mużikali meta tidħol għaxjuħija. Naturalment, imma li ħarġet mid-diskussjoni kienet li jien m'iniex sensir u nilħaq bħal jew li nilħaq it-tennis daqs xi ħadd ieħor, imma li nasal biex nieħu pjaċir indoq xi ħaġa għalija u mhux għall-udjenza. Iggustajt li iżjed tispjaċini meta smajt li l-wieħed li kien iħobb jilgħab golf u qal issa ma għadniex nirbaħ u allura tlaqtu. Ma rridx nilgħab iżjed, jħassra għax kien fi żmien li joħroġ u jimxi fil-kampanja u jolqod ballun u jkellem lill-ħbieb. Qed kien u kollha jgħinuh avolja ma kienx iwaddab il-ballun fil-ħofra kull meta jilgħab. L-Eċċellenza nammirawha. Ma tista' taqlalna jew taqtalna qalbna wkoll. U hawn tidħol l-empatija. Kbar u żgħar kultant rridu palata biex jibdew jew ikomplu jagħmlu xi ħaġa li iva tista' ssir diffiċli, imma li tagħtina soddisfazzjon avolja ma nirbħux jew insiru eċċellenti.